0: da edi kan a woni yen ehia wo Angel FM no ye do fa ba bi ketua bi wo tresem no mo e bie hintasem bi adi a kyerew ne firi nele ko no na watwe bia watie ye na watimi aye nhira ye be kasafa ensuo ho
1: ensuo
0: ensuo ye nkwa
1: water is life
0: yes
1: okay
0: ne bedru ba bi kura ye be kyerew water na nkasa nipa bebere nya hunu nsuo
1: latima beka se akwa
0: sa nipa nya hunu nsuo ne bedru ba bi no ye be kire nipa me na hunu se
1: ani ye de galem sa sa ye de sa
0: no enu na e hu no adofo no ye akọ ne tretre ne mu be ye dupa because galam se na ye de ase nsuo no ye ka se ye ka ho asema e ye bebere
1: pa
0: nipa ye te asase nsuo no asase ne ye de
1: to debia
0: ye ye wachiman na wachiman so ntimi nsaye ade ade ama ansehwe so
1: so we konsaw
0: asamnet ye nti wote hey machine ye fidie hura na ato ene wode wabetena nu oba ya na wububu na wo se no
1: na bede no biso ba wanya bia be
0: abeye nti obi ba betena so na obi konti ye nananom benum nsio ba ye ye sensio nti ada ye de no message beto no nyame madom sa beguo mutie
1: so nyame tie so kai hu
0: nti uhwa brofo na yesua wo mo na entesuo kura ntimi ntumfantu nsu
1: nsuo
0: nsuo
1: nkuna bonten kura ntimi ne nsuo
0: sanity enti na bra ye nche ho aye beti awrade asama fa nsuo ho no ye kasafa nsubura ye wo subura na huduo mienu na sa subura huduo mienu na ye wo no eno na ekuta nipa firi abode ahyase abesi sabri
1: I see
0: ebura edi kan eye Jacob we
1: okay
0: Jacob subura a urade nyankopon ma ni tutuye na wono ankasa num abura ne bie na ne ma enum bie na busuafo num bie na ne mo anso num bie
1: wow na ze otuma abusuamu ni nyina
0: otuma awiase fisa manfo fira chirichiri besobi enu ne hintasem kesi ani wo wiase sabre ne ba bia hom awiase sika kodi a ye fro omutu oye no sabre ne ye fro ne nome asase sans yo bien misi ye tu asase ko pensio na eso mu tu ye de ba na ye hu ade kro no ma nye yie
1: fa hu no mu ko hu
0: ye hu se ye no me asase ene na adan
1: ene de hoye nshira na ye de na ye no me
0: salad ye enti subura na Jacob tutu ye no that time ne mankwa ne mankwa ne koduru ba bia eye na djuma wie yi
1: e wo limitations
0: eye wo limitation ne mo ye wo kwansuo bia me beka ho asema eni awie ye
1: ba so no ne de nkwa gana fo gana misi nsu na na
0: enye gana fo galab se nsuo no na ye nkwansuo awofo ani hunu na nsuo ye nsuo
1: Jesus
0: eno ne confuse wo bi na ye nkasa ne saa kwa ye nkɔ wo twresem ni mu ewo yohani asempati enan ye nkan firi aduonu no mra aduonu na ne ehwe nsukura ye ka ho asem John chapter 4 verse 20 to 24
2: ye akenkan firi yohani woma 39 in wodu nunu atifia sa so yesu ni samaria ni ba no verse 20 no say ye na janum sore wi poi so na mo de mo ka se jerusalem na fa kwa esese o sore yesu se ni se o ba jimidi se don ne eriba no enya be poi so ana se jerusalem na mbe sore e janu 22 no say mo sore de mu nim na en de sore de enim efri se nkwaje no firi yudafo mu 23 no ose na don no reba na edu se wona osore no kure mu no be sore eja no honhom ne no kure mu na wona osore no saa no na wona osore ne saa no eja no erehwehwe no
0: wona eja no erehwehwe praise the lord
1: hallelujah
0: ye do tu fojo nyankopon ase wo bra asem no abetodwa malika aka se ensuo no eye nkwa nti ye hwehwe nti ye hwehwe no yenya hunu nkwa no afi ne ye behwe nsuo no eho na kosoro na kan 15 na ye hwehwe nsuo no fefri 14 kura
2: 14
0: yes
2: Jesus se ne se
0: na bi ko 13
2: 13 Jesus se ne se
0: obiara
2: onum nsuo yi
0: no obiara wonum Jacob abura nsuo no
2: sukombe de no
0: sukompa de e besa de ne bi
2: na do benum nsu a mema no bi no
0: de wo benum nsu a me Jesus mema ni bi no
2: osu komo ne da
0: ensu komo ne ne da na ye hwa hanu na yesu kuta nsu ana to aso obeka akere oba ni esen sei
2: Na nsu a meme ma wo no.
0: Nsu a meme ma wo no.
2: Eye nsu a ebura ne efiri ko koda ankwam.
0: Nsu a efifirifiri ebura mu koda ankwam. Ko
2: Oba ne ka chen ura ne se.
0: Ana Yesu oba ne si Yesu se.
2: Ura.
0: Wo ura.
2: Ma me san nsu ebi nom.
0: San nsu ya wo ken. Wo de ma me bi na menom.
2: Na su koma ne me.
0: Na su koma ne me da.
2: Ma ma ha metu nsu.
0: Na man san ma ma ha ma metu nsu. Atiefo. De nim ya ye beto ye nananom eno no. Ye nananom atutu subura. Ebi tin su tene ho. Enti wo mu chichiri kro sa bre na ye tena ben nsu. Esan san nsu ne ye nkwa. Enti obi aso penkwa. Enti wantena mensu a ensu komu bekun wunya nkwa. Enti oba ne de kro no a ye frɛ ne Samaria kro no. Wo mu enanna Jacob na atu obura ma won. Ena wo mu num nsu no. Ne nsu na wo mu num no. Ana wo no de anopa tututu. Anopa hema. Ewi enipa nyina kwa akosa no wo no wankɔ. Na wie no anopa wie mu hɔ no. Ehwa ye din na fe no obai. Wasisua oba besa nsuo ne nsuo na wo besa no ana wo ba ya wa ba behia wo wura bi se owura ni jina ho asama wo wura na ebeka kire ne se oba wo nsuo na wo besa no ma me bi na mennom na samre ne jufo ne samaria fo nka na wo hwe oberima na wo kasa ne ho no ne dressing no wo hu se wo ye juuni ana wo kasa ah owura na mujufu mune ye Samaria yenka na ade nti na wo besre me ho nsuo anom na so ba ti na menka nchiro se wunnim oni ku a o sre wo se ma menka nsuo nsuo bi nom a enka wo kura wo begai na wa ka akere ne se o ma wo no ni nsuo a wo wo bi nom esan se wu nsuo ne de firi wo mo frase da bia wo ba besa nom na nsuo kom de wo ma san ba ba de wo ne ne ka sai de ono no wo enka nsuo a efifiri ko da ankwam enti se nsuo no eno na memede bema wanomu a won san mahammed nsuo ni biew eyensankyreni kese a oba na tene nasum enipa yenim se nsukom daytime kura wo de wanomu nsuo benom mprensa obenom anopa awia ni anwumre na wo begyina manim aka akyerem se memenom nsuo a menom nsuo biew de na de se enwanwa na wi ase so de nsankyreni no obi apensankyreni enti oba ne ka kyerew yesu se wowura wo de mamesa nsuo ni bi na menom oba ne ni ba ne ho so se ah no wura ekura wo ya yedai ensu ya ye gina hun ye de ahoma na eto ahoma na ye de to wo kura wuwu ni bi bottle so kura mi hu se water bottle kura ekura wo
1: tu sensu na de gudiem
0: wo sensu na de gudiem na hin kura na wunya sensu ni firi question wo busa no no no e duru ba bi na wo ko ba bi e busa mi en kire obu enti oba ne hwehwe enkwansu a e firi Jesus ho de ba no ana Yesu se ansa se wo pese wo hu a ye bie so kire wo se wo pese wo te a ye ka kire wo oba kona ko fere wo kunu bra o se mi ni kunu wo se yes wo bua ni ye se wo ni kunu woni me ma num na atra de otoso nsia no kura de o ye obi kunu e sheki oba no se wo a wo ye ju ni ye Samaria kura won te ho enti wo ye de hu se hinta sem wi
1: kane
0: suma suma chere enti na me to me safre obi biala se brabre po so pese ye ka wo hinta sem chere wa brana beti wo hinta sem ni e fa wo hu a esie a wo hunu ye ma wa brabo wo ntimi nkwa wani mu no brane be daddy se na winim secret e wo mu no oba no evangelist
1: kanya mi asem
0: wo kanya mi asem se no wani ne kronu mu na po no kronu na to na ja nanso no wani ma doma ye dai e wono so anopa echia yo ho ni emie so nkyrew ne hu adoma kula woni adwuma obetimi aye
1: wo ye adwuma bi akeke onim di nyame bo ni so meye
0: sa so be se ya ye bi wa ye ye ene wono so ko ye bi
1: efia man sa makor nesson
0: wono so ko nesson wenya back pay wadi ahan dan wa wai bia mo maami adi nti wono so ko nesson nesson nye wadwuma brane nkyrew wadwuma wo esese wo ye na sase so ewurade nam na di ye so ebeda na die hu se wo wo chenche wieto a obedi yie
1: na tompia water
0: wo na tompia water oba ni nim adwuma esese wo ye wo ye evangelist na yesu kan na hinta sam kire no no ana oba na ni ba na hu so sa na chese nkwansu ye wo wura ye de mami se nya nsu a menu aguma nu kuran kuran na emum se eye asamu a metie no na asem ne betra mi mu no eno ne nkwansuo na se menya ti asem no na sa asem ne tra mi mu a na te se menya nkwade a ene wo wura meda ase ana yesu bible ne se o jesu hina ne ho
1: japot no
0: we jesu wo do de betansuo akodwale no anu
1: bi e ko fi be de mo no no adwane
0: e ho na ehu no se se wo te nkwansem a asem wo tumi wo mu a de wo ye bi e wo gyai na ma urade lidi
1: jesus
0: ti satam no oba ne gyai e na o hwe ne a urade e chere no
1: ene ene anka yin bi be ya so blachi o me me ko sensu o abe no mu ama ye no adwane fie dia wo se mi nya me port nsi wo na me duwe chuzu kura ba yukura bibi yungu tewe sensu kume hii
0: unu wa hinta sebe uum
1: apa isa oka
0: asam ni bo urawa ebe wu wong inti nano petru mo ekwa kansem nwa si asam ni wu wong wa mfini wa makumem afidu ubisa se petru yanyadei wa omu wazo na ebe pe petru mwa si wa mabuwe kuwa yesu di asam ni ma waba na fe e wu wono inti nye yesu rekata za afidi ya jesu hineni suwa neemu mwono waa nwo hu sese hina ne sono no otubri ka kofi obeche nte yesu oje si ho na ne ho aye ha tuzi ye hwe nuanu mo ma na eduru de de na so obutumri ka woro ne mpabwa
1: ah
0: na je se ne ho aye ha no otube de etu ebi ne to oba no nte wo ja na hina ne si ho an wo dimri ka kokoro num afi na na djuma na shaase ne evangelism djuma no afi na shaase enti na se obi pe urade anim adom obi pe urade anim nhyira obi pe urade akyede obi pe se urade ka ne hintasam kyere na onti mrika mla
1: eva
0: abrepo
1: okay
0: grace resolution chapel na obeto ho a obeduru ho a obehu urade anu onyam a urade ahyehye no ho se obefa ne nko adifu oso ebe ka wa hintasam akyere wo ama wo hunu se se me kura djuma se ne sese meye oba na na omummu ni kuro num no oduru kuro num samaria fue mumra mehwe obari ma bia waka ma hintem asem a kire me se hinta sam a waka a kire me nti me a me migira ha me gidi se ono ni mizaya no adentia samre no na jufu no ene samaria fo ne ntokwa nyina se ne se baabia ye besore onyankopon jufo na kosi asore dan enti omso wo me de ye besore onyankopon wo bepo no so ene samaria fo no so se ye de ye mose asefo enti bepo no so ne enso ye beko enti bepo no so ene hia dan mo ho no aye wo mntem ntawantawa ana omu nyina so ne yatwro mizaya bi ho asem akere won se Mizaya bi beba na sa wonu de wo ba ono no obegye wo ma firi sa ohawa wo na mu no enti wo ba ne ko kai samaria fo ne se sa wo berima na mehia no no a waka ma hinta sama kire no mi gidi se wonu ne mizaya na ye hwe ne kwan no sa kwashi we ya wo ba ne busa yesu te na akura wo ne hwan ye de enim se mizaya bi ba na sa mizaya no ba ono ne be ka sa hinta sem we ya kire ene jesus sa se wo hwe sa mizaya no wat mizaya no ho asem de a sa mizaya na wo ka no no aneme enti sa message wei ene oba ne de koye enti ne obi nkoka nyame asem o se mi de minim akenkan manko sku meden makwakenkan asem wa samaria ni ne de koye ne nye akenkan asem ne nye sku asem nenso okoka asem no e ma kuro ne fa edi na chi enti wo berema be hia no no mi jiri se oni mizaya no na ekuro ne fa etu di nachi yenkone yenkonko hwa asem a woken na ono baaye no oba beto Jesus se oho na womso no Yesu frase ka womso ahintasem echre won na ahintasem na woka chre won ni nti afedi womso ka chre woba de se woba enye ne a wo be kan ye ni bie wo na emum yenso ye de yani abehu yenso ye de yani ayde abehu enti obi na aka kire wo wono wode nani behu ye ne wo so bra na fo ani behu what ye nka wo afidie yi so afidie so no wate ne tutu anamo na bra na fo ani behu esan se samaria fo na antenase wo bai no wode wani be yedai ebehu ni ehintasam a esi wo subra no ho ne ho na wo sere Yesu se wura ene etena ye nchen because adomo a eti se de ye nya wo ma wo nko emfie bebere ni ye nhye adifo efiri malaki de ba Matthew no enye mfiketwa sa about 400 years na obi anti urade ne enti se ne no yate Yesu ne yate urade ne de a ene ye kura ye na nko wo wura ye no nyina ye betena ha na Bible si Yesu tena wo nchen ade asem ne ma won na wo wie ye no oye inshira anope yato ya zafrel se brabrepo na obaba beto ewurade nkoa ewurade asofo ewurade adifo se wowo ho na safo no ade ewurade asem be wura mu se de Yesu de asem ne wura wo ban ni mu na asem ne wowo wo ban na kuma mu nti wo ban na ntima nyina na wo ntima anso na su hina wato na boden no na emu mo jesi ho na odimirika ko ofie anope yato ya zafrel Sebra, my young father is also called Philip. Nitimi and San in Chichimu and nine. Na young father Suburano and Soso. Na what shall you be seen? You better was.
3: Angel.
0: Philippians chapter 3, verse 4. Adro. Ko.
2: Asi ewum se.
0: Ah, fa free tre kura. Mhm.
2: Asi.
0: Ah.
2: Na ni twetiafo.
0: Ye ni twetiatwafo no. Ko.
2: Ye na ye nsum Nyankopon honhum no. Ye sum Nyankopon honhum no.
0: Mhm.
2: Na ye hoahoa ye n ho Kristo Yesu mu no.
0: Mhm.
2: Na ye mfa ye n ho ento honam so.
0: Mhm.
2: Ewum se.
0: Ewum se.
2: Nkamenso
0: ankamenso
2: me wo honam
0: me wo honam
2: be bia me de me ho beto so
0: me wo honam bri bia me de me ho beto so
2: se wo foforo bi susu se
0: se wo foforo bi susu se
2: e wo honam be bia se
0: e wo honam be bia se
2: ode ne ho beto so a
0: e wo honam bri bia ode ne ho beto so a ko
2: me ma mo ho biara
0: mi mom na mi wo bie se wobi susu se wo honam biribi a wode ne ho beto so a eye me na me wo bie ho na e kasa yi Paul na e kasa no honam biribi be na ye de ho to so onse ba bi e ko kan ye no na ose mo mwajanom sore wo bi po yi so ena mo nso so mo sore wo Jerusalem ne ne ya me ne mo kasa yi de enye be po so sore bi ana enye Jerusalem sori ebi na mmom wona be sori eja no ewo honhum ne nokware mu eno na Paul e ka ne die sei no ewom se ye ka se ye ka honam mu degree a obi abo bi pa na so o the bible she dey say we preach ya ena na o ka no ya ma obi chance fa fa 1 minute che ya obusu ya 14 asemato no ni wura fi o ma me credit sa na te obi e ko school abo degrees a hodo na so ye the bible yi manual obetima kan A to Z but woman platform so won preach ya any 5 minutes na num nsamasa se wo penkwansu e fifiri kodan kwamu a yesum o nyankopɔ wo honhum ne nokware mu a anapa tumiri kabrabrepo na obeba beto urade nkoa ene urade adifo se wo wo ho na sa enkwansu na ye ka ho asem no urade nam yeso ebemba ubi na se sa asem ne betena wo mu a obey ni pastor onko.
2: Amen.
0: Wabra abo besesa.
2: Amen.
0: Se die nipa dwene fa ho na besesa.
2: Jesus.
0: Se die nipa ka fa ho na besesa.
2: My God.
0: Nipa bi preach so ba no kra no adwamanfo. Enti no anopa no enti mi amesa nsuo. Na o twen ma obi abesa nsuo a afi na wo ba eye. Nanso ani Yesu bo mpuni mpulo.
2: Jesus.
0: Se adwamadi na na danso ani nipa mpese wo ben no.
2: My God.
4: Sign.
0: It's a sign. And nurse over to Mirikan Waba.
2: Jesus.
0: Dear Dow su din bone in a dow so the din besa.
2: Amen.
0: Obibiara no ni yesu nya encounter ne life answer sa.
2: There be down.
0: Tia no pay branani yesu me bom punimpu.
2: Jesus.
0: Na so ni yesu be bom punimpu be dear shia.
2: Ah.
0: Wo life. And te said yet another. There be down. And no pay ye be weni.
2: Jesus.
0: Nuwa mu yamu wahunu en kwensua. If you freak down kwam. Any ensuya yan num free ya mofra bluda yanum. enso so ye wo mu nie o ebura na obekwa na mu wa
2: yes
0: nti wo besane ahoma na na adi atum na atono bo ase na asa ese wiya na wato bo ase na watwetwene sa omra na wonsam nyina ye oya
2: kure
0: omra na uhun fifire na emum enkwa so bura na yesu di mane de ko Revelation chapter 12 eye simple kra Yohane adisem nitini dumienu nitini adionu mienu sorry John chapter 22 Yohane adisem Revelation chapter 22
2: I say
0: ko
2: enkwansu bonten ne nkwadua no
0: enkwansu bonten ne nkwadua no ko
2: na o kire me nkwansu no
0: na o kire me enkwansu bonten a anitie no ko
2: sa hwe
0: anitie te sa hwe
2: efri nyankopon na dwama no so
0: efri hin na eba
2: nyankopon na dwama no
0: efri hin na eba
2: nyankopon na dwama no
0: ko
2: ni ahenwa no mu
0: mhm
2: ni kuro no abonten mfimfini
0: mhm
2: asubonten a afa nu nyina na enkwadua no enso aba
0: mhm
2: na aso ahodo aduonu esisi wo na aso so na aba
0: ahodo dumienu
2: dumienu sisi wo na aso so na aba bosome bia na dwa no ahanhan no odesa amanaman nyina yade na musuo biara
0: tu nae atiefu a otie me onhye ne ma bi nso enkwansu a meka ho asemeni enye nsuo bia keke
2: dabida
0: eye nkwansu a efri onyankopon ahenwananim efri ogwamanim fim ana etene se wona epe bianom no menom ne kwa na san kwansu ei se pie na se ba ede yale saba
2: amen
0: ede wona wo madwuma sai ba
2: amen
0: ede wona wo bonsama hom wo mo so
2: jesus
0: adentia wo se ye wodua bi a esi ho esi mfimfini ho na sa dua na haban ye de sa yade
2: yes
0: na sa dua na busumi bi a eso ababa ko enti afene nko awie ye na so aba ho do se dumie no o perade anu nyima no pa tubrika na bra
2: yes
0: na aba dumie no no wo de ba ko wo
2: amen
0: na urade mfa so nyi wo ha ofri ho
2: jesus
0: aba dumie no wose munni dua na ba na monfa haban ne nyade ensa yade enti ha won so wa tere se dua na haa no wode yade
2: sa
0: mana man yade se yade bi atintim obi so a
2: jesus
0: se wo ha obi da obi so a
2: jesus
0: sa mania bi da obi so a se kom di obi a
2: my god
0: won tutu america mara brepo grace ni obeba beto urade na onyam
2: yes la
3: my god
0: obeba benya enkwansu a efri oduma hinwanim etene ba na sa enkwansu no se wunya bi nomo a wo yare eto atwa
2: amen
0: wa mani eto atwa
2: jesus
0: dia ye kodana atete enim guasie dia ye dia to so ebesesa
2: amen
0: enano na brantie bi
2: okay
0: obonsama fa na honhoma hye no so ma ene kuro no kwan a wo fa so no abrante na kwaje kwan na fa so abo so ma obi antwam na yesu se kwa wi aso no mafam zo wura ma nyi akyinyi akwa na wote ho ne de
1: ukwam na kokun
0: wo kwa kokun yesu ye jem fa so wo ho wo kun ya ya bla bo asi o se hwa no mefa na abrante ni hu jesus no ni hu adom a e won so no ohun se ye de se nye ye tipe no Jafedi wono honhombone ni busaze wura ha de oba ha se oba edai.
2: Okay.
0: Ye ya ta mu nsue oba ha se oba se ye nwuma na. Enne sa honhom na sha osuru tubrika brabrepo.
2: My God.
0: Na ba be hu awurade na onyam.
2: Amen.
0: Enne honhom ne na epa Yesu cha obi a wo kwa me akokunu no. Ahonhom ne epa Yesu cha se yesro ma ye kwa ne enko wura mpere kunu mu. Enne bra na honhom atra wo so a che.
2: Jesus.
0: Bra na awurade ntutu mfiri wo so.
2: Amen.
0: Awurade nam ne nko aso betutu afiri wo so.
2: Amen.
0: Essence abrabo no enye ne honam ne moja na enye o
2: debita
0: said the efficiency twero ye enye ye ne honam ne moja na enya na emu ye ne mpanidi etumidi e honbone adama ne akabrechem honhum na sa honhum se enuom na tifie
2: ye
0: enuom na timantamu ye enuom na tiwe ye djumam
1: empo ye nsom fie
0: ye sori fie ye enuom na tie because obi beje honpa nto obehwese wi a wusi som ni wode takra nu aso akinti asem na ewura ma be ma wo nkwa no ni wo nu aso ni wo yifrim ti obi be kwa sori akwa 30 years ni wo hu he ti afede urade wo ho na mebere sey sey de onyum ti ne ne bo onyum na mpa ye nyankopon no ho ti ase enti bra na wo bre no urade be sio
2: amen
1: amen
0: ana no pe ya no nkro pepepe na waduru ho ye di juma die ni hyehye so a bra na urade nya wo ho sankyrani Brana urade nka ho ahintasem on na nadi na on kyra on ma kwankyra ebetima firi wo so opani na kwankyra bi okra na nyayi o urade betima ka to so de kwada keke
2: my god
1: ona se ni friend ni kra yesu ye ntesu keke
0: keke
1: kubia ne ni efrade
0: ah
1: ni ho ade esa yesa ade ne tie frɛ ne ni
0: esa fer keke
1: the modern word ye anke beka yesebe sebe mprawia sa wi kra de aboda nsem kra kakra wo mu
0: o te ase ente
1: Mim jio mani efira.
0: Aha.
1: Esa ne tie sa be ye.
0: Doctor Sokra ya ya o mind me. Uwie ya akwete ne ne tie entesu egu fo. E di ne tie sa
1: efira. Ah. Zo sa so uwie mani ni kura.
0: O wu o ka we chiri. Oh, die die ho papa, soja ni bi onu so ne ba. E yare. Na o to sa se yenko fere Yesu mra. Do no anya akwan o panyiri kase. O betru Yesu anim. Wo ha one se. O so o me ba na yare o. Na me kura de wo de me mfata so de obebe fie ho me ye dom so safo hene me ka so obi nkwa wo ko wo de mi hia wo numu asem ka asem ne keke na me ba no be ye meden wo no wo wo ba ne ni gidi e kura no na emu adu
2: yes
1: what a fit
0: enti se na ni gidi a memma ye me hwa de wo ho to obi be ba no ba be hwa de ne ye ko so enti wo de de wo ha na obesa so sad be ko fie na emu gidi e ti sei na fabra Secret ewo ni o papa ne kan asem no no ahwe ne tam. Yes. Ko so eso nya gidie. Ti Jesus se ko na obekwa na akwara ne ho ato no.
2: My God.
0: Wa hwe ne tam. No o si su o.
1: So si nenu asem
0: na wo. Nenu asem no wo pati asem no so waka. Enye ne ye a efira brepo junction ha e ko kejeti a trotro ne e si a taxi si ha no. Wo nam form.
1: 1919
0: wo de ko ofie. Ne o koko duru ho no. Ah.
2: My God.
0: O kodru ho no na kwara ni dedication ya no.
1: Jesus.
0: Akwara no ho ato no.
2: My God.
1: E che movie.
0: E asa de commando ne ate. Akwara no ho ato no.
1: Yeah.
0: Munchen. Ebrebe da no ho ato no. Na obi a meje sa post na mfa.
2: Okay.
0: Ebrebe. To account. Ebre na no hu ze no sa bre na na owura no ye dey. E kasai. Anope bre na owura den kasa mfa ho.
1: Amen.
0: Anope bre na owura den ko hinta sem tro.
2: Amen.
0: Anope bre na owura den kasa ma ya le entu.
2: Jesus.
0: Na jidie na ade ba. Ene owura de asem a wubetie no. Obi ba ho. O twen se owura de difo be so mic mansa. Nje o be nyina wo tete. Na wa nya asem na be de no wa gina so.
1: Umbetie
0: owura de asem.
1: Mo se mo mpa ye mfa da bi.
0: Eno no. Nemu aba se Awurade nam ni difo so ehunu obi ho ahintasem eka no sa bere no mu no aba
2: okay
0: bet nas ne ti Awurade asem na asem ni nyawu mu adjuma asem no enyawu mu adjuma asem no enyae wo kra
1: Jesus
0: na sa asem ni enyae wo kra afi wo ba wa wutimu so mu ayedu enti e wa enya dansidie ni na o medru fie no adanse da ho
2: My God.
0: Sanse wo wura ne kohye a Yesu no. Wo gina ho no ohu adanse ye. Na emo onanti ko ofie no. Okwe na adanse ye ne da ho.
2: Yes.
0: Enkrofo bi nya gidie bi. Yesu abetwa hyia. Ye a crusade a ekoso a Yesu gina ho a wo kyerekyere. Sa bre na no omso adamfo owuo. O madamfo wu. Ya damfo isi oboye. Si e gya no mane wu a ye ho a kyerekyere. Enti sade ade ebe ye de se bebe Yesu wono ye ye nya kwane ewro nipa na ba peso na emu mdanu ogyina mu ne ye be foro
2: okay
0: ye betu danu so
1: fasili ni so
0: fasili ni so ne ade ahoma atwetwe ye nua no ne ade na kwoto Yesu anim what a fit
1: gidi pen
0: sabe ne ye hia omo wo hone
2: yes
0: so wo gidi a ene tu anama ona bra Ye yen ton gidie ne wo ho. Wo wo gidie na fabra. Na ba bi hu awurade nyankopon na ni onyam.
1: Otim fane me bi nye yastek.
0: Debi.
1: Kase winti na minti
0: ma. Debi, edie enti. Enti mratie ne twetwe ahoma ne sa yesu kasa wo kyerekyere wo kasa wo hu yanse bibi firi so na nimu tem onko hwe nipa na da ei e de asemo ense he wo yale o wo se israel mumpo mi hu jidi e te sei
2: dabida
1: o ya
0: mi hu jidi a e te sei se na wu se wo ye kristo ni a number 1 e ye jidi
2: yes
0: na enu ma hinta se me wu
1: se wo ka baba
0: e kristo fo ko bompa ye pa adoma chede a hodro bebere wonnim se gidie no so ya adoma chede
2: okay
0: nti obi am ogidie ho mpa ya da da bi ewurade mama yare sa adom ewurade mama nye se we ba me se wo ko bo gidie ho mpa ya no lo atro se se wo gidie ketua bi te se sina pia ba
2: ah
0: ka obe kasa ma bi po yetutu we ye mo we ho mpa ya
2: mm
0: wo die se oni gidie ho so bra
2: okay
0: na be bo gidie ho mpa ya
2: my god
0: ne nko se se ye mpon no na wo so we nye gidie
2: amen
0: san se se wo ni gidie wo ntimi nsom nyankopon when ehun yankopon da
1: is invisible god
0: yes obi ehun yankopon da nanso gidie ntie nse yankopon wo ho se yankopon ni ho de a wo ma no menne wo ba na wo abo wo ma
1: oh yeah
0: yes so won yi se nyame wo ho de a ene se me maba me pema nsia me pema me nsia na wo abo wo mo wo ma ne wo mo enam se unni wintiminti na chese ye wo obi a wo ye creator wo ho a wo ye
1: so yes
0: na ni we creator no ene se na ene ne mebo mpuni mpu
2: yes
0: na ni ase wo ni padua akwa ni mu no onye mo
2: amen
0: e ma re visi ya kasafa enkwansu bura ho
2: yes
0: sa ni ma me bubo so nyina ye enkwansu a yesu de ma oba no
1: ati nyame enu masem
0: nyankopon enu masem nyankopon enu masem ano ne nkwansu
1: ano obi akosansu obi
0: a bebu kosansu na no de obetimasa ano ni Jacob nsuo no there is other so ti e na mu
1: unti
0: de ye kanase enti nsuo ahudu obebere wo ho e ye physical obetimasa obetimasa pride se ne awope but e ye Jacob where etwam ne nsuo ye ye kan ho asem de e ye nkwansu a e fifiri ko dan kwam
1: da da nkwansu
0: da da da da da nkwansu brana beji binom
2: my god
0: ya de fasem no na de ama wanom de ko ta umu wi a afi de osu be hu se osu wa ye obi umu ye du
1: yo hwe unsu
0: ah san kwansu ni Moses ko num bi e wotete abrim
1: okay
0: ewurade se bra bi po esu na betwe me na Moses akwatena ho 40 days wo hunu nyame
1: hwe ye gana 2 days kwa ne bubefu
0: 1 hour kwa ne buofu ye bai kwa sofo am yan pontem wa ye se wa ye se Moses te ho ni wo te ho ni wo te ho na kwa mo hwe no
1: 40 good days
0: 40 good days ato ho akwatwen ba ko so wa fre no Moses is abra be ponzo nim se wo sa ko 40 bi e ko ba ko re no
1: e nu sa abulo sa
0: okay says this
1: ene na nke bu be fu
0: na da to so nso no
2: my god
0: afi hu se mulunku bi
1: Jesus
0: ene abe ye ho ma na ho no hu awurade ani onyam
2: yes sir
0: na awurade kasa kire no na Moses is ani firi be ponzo no ene ma awurade a woni na di a hie nti ne manfo a wo gya wo mo ko ye no mo ntima hwe nanim amti Moses fadi ekata wanim ye ntimi nhwew
1: wa se cha
0: wa ye se wa bere ya wo hye anopebra na bebere wo ho
2: amen
0: na ho so besh
1: jesus ne kona wie ye
0: asem ne no na fe ne kona wie ye ye duru ba ba ne ba ko ye ja ne kwan ba ye toso mie no so ye twem na nwotwe ne ye
1: o mistake ya
0: wo di agura asem be fo wase Moses akopie urade yankopon anim na Moses ba ye no ne mindful ntimi hwe nanim ma revi se urade so bi ntimi hu manim ntanase
1: ya
0: nti wono kura no mulunku mekeke na wo da na di kire Moses no wono ayija nti na ese Moses pe veil kata nanim ansa no ntimi ne mindful akasa
1: enkata so
0: enkata so ni nyina ye nyafiri nkwansu no
1: nkwansu
0: enkwansu no
1: di papa ne obi ni otwen senka Moses kwa twen ye ya 40 days nyamia na no hodi ankyere ni ekoye 6 days today the 7th day BC it will be ni wotwen na e de na wo ka kyere no
0: se obi ni wotwen na de me ka kyere se ohia ankyere kyere omra ni ankyere kyere no na onya wotwen ho
1: atena nyame na ase
0: ache wa tena nyame na ase ache wo pedam debi asofo ache debi ayese ayese ayese bra betwen ewurade anim na se wuntimi ntwen ewurade anim a wuhu ewurade anu onyam
2: bibida
1: be kristo ni wasum nyame ache wawali wunyaba 10 years ni wodi wuntimi ntwen u
0: debi ya
1: so komala na otia komfo na otia na kopeba
0: wodiro hoda dada
3: sa
0: na se de yawo kan ye shase yawo kan ye ewo limited obekwa akopem
1: wabi ya satun be ye juma duron
0: ewo ba bi ekopem ye nyankopon wa ye kan ne ho asem yi de
1: ye nkwansuo no
0: enkwansuo no
2: Jesus
0: empem
1: dada afebo
0: ye dada afebo se wunya bi a eno ano no e ti arope ye to yesa frega na man ba bi a wo bi a kase kanya ne bo nyeden wo de afroka be si kejetia na wo se ope esiofia ofra esiofia trotro na usu besi wo abrosan ase
1: abrosan ase
0: wa abrosan ase
1: babia carpenter fo bi wo
0: no babia carpenter fo wo ho no
1: ni
0: taxi ni sisi ho no
1: okay
0: fro taxi ni bi na de wo ni ma sori ni din nti usu wo kwa ata ni ata asori no
1: tafo na
0: sori antafo na sori ne no wo de wo ni ma sori ni din nti usu wo kọ antafo na sori no taxi si na wo man kasa de wo beba tiano pe ba bibi obi bia na obi a wontu mirika na omra yes. Na omehu nyankopon ni onyam ombe ni pa ho obe nyankopon ho aba be hunu onyankopon ani onyam enti bra enche na mede asem no aba wieye no enkwansu bura no ehu asem na ye ka no de ye pa kire nyina ne se bra na betie onyankopon asem
2: kwasem
0: na sa asem na wo ba betie no eno ne bemba wo woni onyankopon tem aye kama
2: yes
0: eno ne bemma wo wo hunu onyankopon
2: yes
0: enkwa subura no wo se ede enesi ho
2: enesi
0: ye wo nsuo bi a epie firi ahimwa nanim
2: kwasem
0: the throne of god e firi ogwama no ne mfim na nnam krona bontene e na etene ko na sa krona bontene na etene ko no sa edua bi a esi ho no
2: okay
0: edua ne so aba mako mako dumienu afibia
2: yes
0: na busubi bi a ne aba eso
2: okay
0: enti se ho no kra wonti ase amame nkyere wo sei ye wo edua ba ho duo bebere enti yemfa ne se busumi we a eye january no
2: okay
0: eso amango
2: sa
0: de eye february no
2: okay.
0: Ebe so pe
2: sa
0: de eye march no ebeso kwadu
2: nkwasem
0: ede sa anti fruit wa woni bia fa cheche ho de eye april no ebeso bofre enti sa niema no ebia wadwuma a edie enti bra revelation chapter 22 no enkwansu bonten no enkwansu bra na ye ka ho asem no
2: bra
0: na urade be hwie go na
2: asem amen
0: na urade be ma bia no na firi ho no wo ntese ne awotie no wo besesa
2: amen
0: enti bra asem ne be wiye no ye ka enkwansu bonten a efifiri ko dan kwansem wa kire wo se bra na be num bi na se wo be num bi a ebe ma wo wo life asesa
2: amen
0: urade na kupo nchira obi bia
1: amen ebe ma wa bra bo asesa jinombay ne frere bepa chopi number ya mre fa course yi sa number ikreya na ipase ukwa asomfiwa ofra ebeli diu edwa kupio 0551 06 6907 0551 06 6907 ubetuma frere na onso oba omane so owa asembi bisa anase any contribution bia na akonya kese edawa nyamema ebetimi afre abazisi ya ebira pese ubusa ya papa no masem akonya kese edawa.